0: God morgon, god morgon, min kära vän. Topp 40 är kanalen du hör på. Och jag Victoria Skau är på plats då, vet du, för att servera dig de bäst likte låtarna I Norge akkurat nu efter sista nytt.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen föreslår att öka Norges pris på ström till 56 öre per kilowattimme. Energiminister Terje Aasland försvarar ökningen med högre spotpris än förväntat. Nästan 12 000 tillfällen av bokförbud blev registrerat vid amerikanska offentliga skolor det senaste året, när det högsta talet någonsin, ifølge en rapport från Pen America. Temaer som rasism, sexualitet och könsidentitet är de vanligaste orsakerna. Norsk Lokomotivførerforbund jobber med forslag som de mener kan løse togstreiken. Det har imidlertid ikke vært kontakt mellom partene de siste dagene. I dag innstilles totalt 214 avganger. Politiet I Telemark leter etter en person som skal ha vist frem et skytevåpen under en trusselsituasjon I Bamble I natt. Det ikke meldt om personskader. Østlandet får med sol I dag, 18 grader I Drammen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: De største stjernene.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swim.
5: Hi, det Sigrid.
6: Hi, I'm Dominic Fike.
7: I'm Louis Capaldi.
2: Og Norges mest populære låter akkurat nå på Radio Top 40.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kör, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, jag är med på Zapp. När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nils, kom och sätt dig här lite.
1: Okej.
0: Okay. Pappa skulle stösuga bak TV:n och då fant han denna boxen. Driver du och gömmer ting?
1: Nej.
2: Nu är vi väldigt bekymrade.
0: Och så har denna boxen något med kriminalitet att göra?
1: Ha?
0: Alltså, visst du har rotat där bort i Norge
2: eller du kan snacka med oss, Nils. Vi kommer inte till att snitcha.
0: Ja, men är du radikaliserad?
2: Är det stash i denna boxen? Ja eller nej?
1: Nej, det är bara rutern vår, det är internet.
3: Ja, det är lätt att glömma vad en router är. Med väldigt stabil fibernät från Altibox. På nett, alltid, Altibox.
4: Hej, ha, nu är det höst igen. Hos Bunnpris. Håll varmen med 970 gram risgröt från Fjordland till bara 29 kronor. Eller fyr upp grillen och lägg på 600 gram grillpölsa från Gilde. Också det till 29 kronor. Drömmer du om varma strök kan du börja med taco från Santa Maria. Nå till 40% hos Bunnpris.
5: Okej, okay, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller, är det så eller?
6: Jo, det stämmer det.
5: Så pass, ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
7: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
8: En av tidens bestsellende artister lägger ut på sin aller sista turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni och Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alla de stora hittene. Billetter i salg på Ticketmaster.no.
9: Tänk dig att frysaren hemma är full av is, hjälper lite. Ifs olycksförsäkring hjälper mycket.
10: Hösten är bättre med meny och denna uken får du bland annat 400 gram färsk karbonadedeig till 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe till 39,90 per packe. 30% rabatt på ett stort utvalg fri förprodukter och Synöve gulost till 99 kronor per kilo både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
11: Harald?
12: Ja.
11: Bör vi ta den elchecken på elsäkerhetsdagen ändå för var jackan som hänger mot säkringsskåpet har smälta helt rikligt fram och sånt där. Det luktar ganska bränt.
12: Men är det inte lite våldsamt att ha den checken för huset bränner?
11: Ja. Vet du vad, jag bara tar nog parfym och så sprayar det på jackan så försvinner den lukten.
9: Inte ta för lätt på elsäkerheten. Alla som tar elchecken på elsäkerhetsdagen ändå kan vinna 25 000 kronor.
11: 25 000 kronor är det?
12: Du ska tida pengar också.
11: Ja, ja, sant.
9: En sista historia från farmor nå och så är det natta.
13: Greit. Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
14: Var var han då?
13: Han satt fast i ett bitte litet regnskapsprogram.
9: Och då säger vi natta farväl till dig farmor.
15: Hon vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTex, Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
16: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i vardagen. Och nu kan du gå i höstmodus med minus 20% på all färsk fisk från Goda Hav. Eller, hvis du förbinder hösten med soffa och kos, passar det kanske bättre med minus 30% på all pizza från Dr. Oetker. Och honningmelon till kun 19,90 per kilo. Gör hösten enkel och billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Right Price Times kundavisen.
18: Nu är vi ute med en splitter ny kundavis. Stappfull av inspiration och skickliga råpriser. Right Price Tiles. Kvalitet och design tränger inte kosta skjorta.

0: Det slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Däckskifte. T. Hansen fixar det. Spar 20% på Best Buy vinterdäck och fälgpåkar. Vi tar gärna däckskifte för dig. Foretrekker du hellre å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt

grönt, du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
1: Nej, men la man då
0: tror jag. Okej, okay, men
2: ska jag se då? Ja, men vad?
1: Okej. Okay. Ja.